0: του Δημοκράτη του Τιμορ-Λέστε, υπόγραφος της εστάντης πάει τον Σεκρετάριο Ζωβεντούριον της Πόρτας του Τιμορ-Λέστε, που να πάει προβλήμα με τη Ζωβεντούρια σώρα. Του εστάντη μακά, ήταν Σεκρετάριο σύρα τα κρύα κοντισόνες, με τη Ζωβεντούρια σύρα. Σεκρετάριο Ζωβεντούριον της Πόρτας, ήταν και χαρέ να κονιέσε οργανιζασάν Ζωβεντούρια σύρα, να πέμα ξηρά Ζωβεντούρια πάρα και ινισιτίβα ο διχαρέ. Είχα, σήμερα να βέβαια κονσούμου θεώρη σκέρν και κονσούμου θεώρη λιβερά. Ναι, κομπετένσια σεκρατάριου του Εστάτου, σεκρατάριου Ζωβεντούριου του Σπόρτου από το Χαρέ, πάει, ναι, ατφό απούιβα σήμερα. Τάμπα, δάρ, ομψέρβα ρεαλιδάδη αγόρα, πάρτε μπάρακ τεπτεύες μάκα, είχαν ινιστίβα, Ζωβεντούριου μπάρακ μα χαρή σήμερα γκρούπου μπαρβάρακ, είχαν ινιστίβα βό τεπτεύες, μπα πόβου ήτανε, μπαρά ήτανε. Χακάρα χατούρ πόβου ήτανε, μόρισε η ινδεπεντένσια, no la liga sentitan neocolonialismo en el país ne juventud para que ustedes debes esto fue de ejemplo hija grupo organización juventud que MRX y un peace building Timor Leste y sirseluktan KBN sirseluktan nebe maka hola parte hija juventud y sira makari por ejemplo anesan ircd ne juventud y lubuk nebe maka Hahori sirani hanoin ida diak para halibur hamutuk iha balun nebe make servisu voluntario ba pais idane hanesan forsa humanista ne juventud sirahotu nebe makari siran organisasaun barak ne sekretario juventud in sportu tenki fo apoyo basira apoyo lisi tabo sirani recursos financiero mos tenki fo apoyo atunu ne sirabele iha semangat iha sirani contente para continua lo reorganizasaun ne bawe atunune ba oine atsai juventudi de ke transformador transforma ona na saune tamba em hototune nini hanoine ba na saune po widane mak importante dene mak juventudi sira hari organizasaun barbarak mai organizasaun voluntari non lucrativos ne juventudi barakalo tamba ne mak khusus hani sustaune mak khusus secretario juventudi no desporto atu hate ke ba problema sirane I depois ida seluk maka husuba parte sira nebe mak relevante responsabel ba komunikasaun u informasaun atu haremos ba media radio sira nebe mak ia dili laran ne pelo menos ida bocir tawa atensaun investimento financeiro ruma basira investimento material ruma basira persira urialo servisu ne laus dia individu ba radio ba individu ba media neve mak ser servisu mai be individu ne atu representa mo sai liam ba povo idane sai ai lima ba povo idane tamba media ne ni sai matan tilo ba povo ne tamba ne mak husu ministro relevante ba kona ba responsable ba media ne comunicação e informação atu hate ke ba problema sirane tamba idare da ragne media sir esforço mesak mak ba ser ne cria condições fatim ba bo sirane mas parte relevante la consiga harejeta tambane mak media ne ema tu expressa ema tu manifesta ema ni hanoine tingi liusi media agora se media ide mak esforso ni ani hare condições ni difícil ne exatamente que proceso inimos tingi monoton obrigado
1: que pergunta tu mai belon sele se fo ba itene belon ela ita bot bele hato ita bot nya sugestau balon ba sekretari juventude katak politika saida o politika winsamak nya bele hodi halo Hapara desemprego iha itanya nasao.
2: Secretario de Juventude, claro que ni esforço. Ni esforço hori hare kona ba problema sirene. Só que problema neve mak daro ita questiona li liu hanesan campo de trabalho. Idane la los de secretario de Juventude ninia esforço. Mai be parte relevante li liu organo estaduais. Tamba ita kolio kona ba assunto estaduais. Para at sira existe para tu garante bem-estar do povo e liliu ba juventude. Hanune, hau hato hanu mensagem no da juventude que atak ba liliu ba iha secretário de juventude atu na fatin esforço hori hari ou hamosu hanui ida atu desenvolve juventude sira liu si tanto si formação bahirak nebe makla iha kapasidade atu acesso à educação formal. Nomos, cria hanui ida, a política ida nebe maka diak, atu desenvolve juventude hirak nebe maka consegue finaliza sirania vida acadêmico, sai no dar ema licenciado, no licenciada, li husi cria campo de trabalho nessa não hinta questiona li da mona kata sira tem que cria campo de trabalho ba juventude ida juventude sira tama necessidade husi desemprego maka campo de trabalho lá ya tanda lancelo se vai hira ita continua para tu harede sem solução ida nebe maka de quadro maka desemprego ne continua lá no juventude continua prática acto hane sem perguntas anterior nebe maka kita hatte tem kata oh ita questiona kata juventude continua prática eru sira hane sem conflito refere então anudar secretaria do juventude significa kata atu kolia kono ba asunto juventude. Se ita kolia kono ba asunto juventude, significa kata kita tu buka hati ni kono ba asunto ka necessidade importante, necessidade básica, ou necessidade na nebe maka juventude sida precisa para tu bele. Hetan, ne maka li husi ita ni secretaria do. Kata atu kria politika emprego ba ema hirak nebe maka desemprego, honune ha menos número de desemprego iha na São Timor-Leste. Obrigado.
1: Ok, Diak Maloko Vintes, antes ita va continua tang itania programa, usi belun sele se ofrece tang música ida turmai. Enjoy the music!